srcu tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

Hvala.

Dobro jutro, srijeda je 20. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u martu iznosila je 1680 maraka, podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na februar zabilježen je nominalni rast od 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Najviše prosječne plate isplaćene su u financijskom sektoru i informacijama i komunikacijama, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Bruto plata u martu iznosila je 2610 maraka u slične trendove rasta. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u trgovini na malu u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine porastao za više od 7% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet iznosio je 3 milijardi 780 miliona maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da službeni pokazatelji ne potvrđuju tvrdnje o padu prometa zbog neradne nedjelje, te je naglasio da na trgovinu utiču brojni ekonomski faktori uključujući inflaciju, kupovnu moć i turističke tokove. Federalna uprava policije upozorava građane i kompanije na porast sofisticiranih internet prevara, uključujući lažne investicije, phishing poruke, krađu podataka i prevare uz pomoć vještačke inteligencije. Iz odjeljenja za kubi došli do bankovnih podataka i novca građana. FUP je pozvao građane da ne dijeli sigurnosne podatke s kartica, da provjeravaju pošiljaoce poruka i da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji. Istanbul će danas biti domaćin finala UEFA Evropske lige između Freiburga i Aston Villa. Očekuje se dolazak većeg broja navijača iz cijelog svijeta. Osim utakmice na stadionu Beşiktaş Park, posjetiocima se preporučuje obilazak znamenitosti poput Aje Sofije, Plave džamije i Topkapi Palate, kao i vožnja Bosforom i posjeta Prinčevskim ostrvima. Finale UEFA Evropske lige igra se večeras od 21 sat, a TV prenos je u programu Arene TV. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu danas malo da umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
2: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
1: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
2: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
3: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textor, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textor.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro, ove srijede u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu danas malo da umjereno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog obrušavanja dijela mosta obustavljen je saobraćaj na graničnom prijelazu Gradiška. Sretan put!

0: Samo jedno ljubav pokuca.
1: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus jedan. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi STC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Prodajem Peugeot, malo je prešao 4.

Aribence sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bence.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bence, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit. Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, srijeda je 20. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u martu iznosila je 1680 maraka, podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na februar zabilježen je nominalni rast od 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Najviše prosječne plate isplaćene su u financijskom sektoru i informacijama i komunikacijama, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Bruto plata u martu iznosila je 2610 maraka u slične trendove rasta. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u trgovini na malu u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine porastao za više od 7% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet iznosio je 3 milijardi 780 miliona maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da službeni pokazatelji ne potvrđuju tvrdnje o padu prometa zbog neradne nedjelje, te je naglasio da na trgovinu utiču brojni ekonomski faktori uključujući inflaciju, kupovnu moć i turističke tokove. Federalna uprava policije upozorava građane i kompanije na porast sofisticiranih internet prevara, uključujući lažne investicije, phishing poruke, krađu podataka i prevare uz pomoć vještačke inteligencije. Iz odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala navode da prevaranti sve češće koriste lažne e-mailove, SMS poruke i telefonske pozive kako bi došli do bankovnih podataka i novca građana. FUP je pozvao građane da ne dijele sigurnosne podatke s kartica, da provjeravaju pošiljaoce poruka i da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji. Istanbul će danas biti domaćin finala UEFA Evropske lige između Freiburga i Aston Villa. Očekuje se dolazak većeg broja navijača iz cijelog svijeta. Osim utakmice na stadionu Beşiktaş Park, posjetiocima se preporučuje obilazak znamenitosti poput Aje Sofije, Plave džamije i Topkapi Palate, kao i vožnja Bosforom i posjeta Prinčevskim ostrvima. Finale UEFA Evropske lige igra se večeras od 21 sat, a TV prenos je u programu Arena TV. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu danas malo da umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro želimo sa Hit FM-a. Evo srijede 20. maja 2026. godine, a Boga mi evo i nas dvojice spremni, raspoloženi da vam uljepšamo i ovo jutro.
1: Evo srijede, evo ludila, kako bi rekao Vlado Kalember u

0: svojoj pjesmi Evo noći, evo ludila, moja draga svako jutro rano ustaje, ali bez mene, tako je i sa mojom dragom, a vjerujem i sa većinom onih koji imaju malu djecu, s obzirom da mala djeca ustaju, pa nekad i oko 5 sati. A sreća nas očeva je što imamo ipak tu mogućnost da malo zažmirimo na jedno oko i ostanemo spavati još koji minut.
1: Pa vidi, s obzirom da si jutro zašao 5 do 7, ti si zaspao više u taj jedan minut, ali ne, nešto je nevjerovatno, dakle čovjek kad može da spava vikendom recimo, probudi se rano, a kad mora na posao i da ide negdje, a spavati se, to je najgora varijanta. Nadam se da takvih nema među vama jutros. Idemo se razbuditi zajedno ove srijede.
2: Prirodno i zdravo na duhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro jutro Sarajevo spavalice. Evo, žalite se da je ovaj dan bio idealan za spavanje, međutim raditi se mora. Na sredini smo ove radne sedmice. Mi pomoć trebamo. Pišite nam šta vam se sluša za mini koncert. 061 010 030 naš je broj.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%.

0: prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, četvrti sprat. Ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
1: Nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla blago Bisernog ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.

Dobro jutro, srijeda je 20. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u martu iznosila je 1680 maraka, podaci su Agencije za statistiku BiH. U odnosu na februar zabilježen je nominalni rast od 2,2%, dok je realni rast iznosio 0,5%. Najviše prosječne plate isplaćene su u financijskom sektoru i informacijama i komunikacijama, dok su najniže u ugostiteljstvu, građevinarstvu i prerađivačkoj industriji. Bruto plata u martu iznosila je 2610 maraka, u slične trendove rasta. Federalno ministarstvo trgovine saopštilo je da je promet u trgovini na malu u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvom kvartalu ove godine porastao za više od 7% u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Porezne uprave Federacije BiH, ukupan promet iznosio je 3 milijardi 780 miliona maraka. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević izjavio je da službeni pokazatelji ne potvrđuju tvrdnje o padu prometa zbog neradne nedjelje, te je naglasio da na trgovinu utiču brojni ekonomski faktori uključujući inflaciju, kupovnu moć i turističke tokove. Federalna uprava policije upozorava građane i kompanije na porast sofisticiranih internet prevara, uključujući lažne investicije, phishing poruke, krađu podataka i prevare uz pomoć vještačke inteligencije. Iz odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala navode da prevaranti sve češće koriste lažne e-mailove, SMS poruke i telefonske pozive kako bi došli do bankovnih podataka i novca građana. FUP je pozvao građane da ne dijele sigurnosne podatke s kartica, da provjeravaju pošiljaoce poruka i da svaku sumnjivu komunikaciju odmah prijave policiji. Istanbul će danas biti domaćin finala UEFA Evropske lige između Freiburga i Aston Villa. Očekuje se dolazak većeg broja navijača iz cijelog svijeta. Osim utakmice na stadionu Besiktas Park, posjetiocima se preporučuje obilazak znamenitosti poput Aje Sofije, Plave džamije i Topkapi palate, kao i vožnja Bosforom i posjeta Prinčevskim ostrvima. Finale UEFA Evropske lige igra se večeras od 21 sat, a TV prenos je u programu Arena TV. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugom dijelu dana u Bosni sa slabim lokalnim pljuskovima, u Hercegovini pretežno sunčano. U Sarajevu danas malo da umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Prohodnost većine putnih pravaca u Bosni i Hercegovini je dobra, a do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota. This ain't
2: nothing but a summer jam. Idemo dalje da vidimo gdje smo. 8:04 minuta. Dobro jutro Sarajevo, ulazimo u drugi sat. Prije nego što kažemo bilo što, moj Andrej. Evo dakle, znaš šta je najgore ujutru? Dakle, čovjek dok se ne razbudi, ono uopšte ne treba ni da radi.
3: Pa slažem se, najbolje bi bilo.
2: Ja imam jednu svoju krivicu, što ja tebe ne slušam nekad, znaš.
3: Dobro.
2: Ja tebe uopšte ne čujem, šta ti pričaš. Ali čuju, slušate.
3: Dobro, čuješ.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
2: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenom

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: godina, a kamoli prije 70-80 godina, kako su ljudi,
1: ne znam, nikad saznala se sjetila Opstanak, tako je, to je bila emisija, Opstanak se zvala, to je i ona najava Afrika, joj. Majko draga, sad ste me vratili 100 godina unazad i

0: Tako da
1: pa gdje su meni sličice? Pa ja sad ostav ovdje ništa, nemam sličica. Eto, baš hvala.
0: Pa vidi, snađu se. Evo da vidimo samo što ovdje piše, dva dječaka, 9 i 7,5 godina. Kupili 16 paketića, 40 maraka, jedan album zajedno lijepe i još veća čar. Stari popravlja kad mu mali ukrivi. E, nema ništa gore, dakle, nema ništa. Mi smo pustili, pustio sam Šelu neki dan da lijepi.
1: Dobro.
0: I svako je pogrešno, ukrivo, nemoj ukrivo, i onda uzmem ono, skidam, i si vidio onaj fol, ono što odlipiš, pa onda ti polako to s jedne strane, s druge strane, s treće strane, i dok se to ponovno ne odlepi, onda mora da ispravi, nema ništa gore, ono, kad vidim ukrivo, sve nekako...
1: Ja sam jedno zeznuo, neki Austrijanac, zaboravio sam kako se zove i preziva, nek mi oprosti, zeznuo sam, zalijepio sam, i to znaš kako sam zalijepio, kao da sam nogom lijepio, znači bolje bi zalijepio nogom.
0: Ajde, kako funkcioniš ovo s Olixom, daj nam priču.
1: Pa vrlo jednostavno, dakle, označite sličice koje imate, kao duple, i označite sličice koje imate generalno, i označite sličice, odnosno označite koje vam fale, evo sve jedno je, i sistem automatski funkcioniše, dakle on vas sam spaja sa drugim ovim koji skupljaju sličice, koji imaju te sličice viška koje vama fale, i onda
0: ono
1: vam predlažu.
0: Ono što možete vi dogovoriti, da se lično nađete, tako što je možda najbolje, da to ne ide ovom brzom poštom i poštom.
1: Ma kakva brza pošta, nađete se negdje u gradu, to se, dakle, Olix to radi u saradnji sa ovim lancem Trafika i Novine, odete, nađete se, dogovorite se sa i Novinama, tu razmijenite sličice, pogledaš spisak, pošto ljudi obično prave i spiskove, ima i checklista na internetu da se skine, ne znam jesi li vidio, Emire, to bude svake godine kad se skupljaju sličice kao checklista, pa tu označiš da ne nosaš stalno album sa sobom, označiš koje imaš, koje nemaš.
0: Ali to je posao, druže.
1: Pa jeste prvi put.
0: Vidi, toliko je zavladala ova euforija pred svjetsko prvenstvo, iako je 20. Dakle, mi igramo 12. E sad zamisli šta će da bude taj dan u Sarajevu.
1: 12.
0: Juna.
1: Haos će da bude u Sarajevu. Haos će, ja vjerujem da ćemo imati 100 LED ekrana po gradu gdje ćemo gledati utakmicu. Mislim, nadam se da ćemo imati. A što se ljudi tiče, ja vjerujem da će ljudi biti u stanju maksimalne euforije. I mislim da ćemo svi da navijamo, bukvalno. I
0: to
1: stari
0: će,
1: i mladi.
0: Hoće da bude, ma niko neće raditi taj
1: ma
0: dan.
1: Ma kako radi?
0: Koji pada tu dan?
1: Evo sad ćemo vidjeti, 12. juni.
0: I to pazi, igramo idealno. Naše vrijeme 9 sati.
1: Petak.
0: Petak.
1: Petak, 12. juni. Zamisli. Ako ima neko slučajno koncert da je zakazao, nek odmah otkaže.
0: Živi bili pa vidjeli, ja mislim da će to da bude, a još ako pobjedimo Kanadu, a mislim da bi mogli, sve su neke prilike.
1: Ma ne znam, ja se nadam, evo, nažalost, bilo je ovih situacija sa povredama igrača u prethodnom periodu, međutim, dolaze i konstantno pozitivne informacije da se oni oporavljaju, da će biti spremni, evo i ova super informacija od jučer za Harsa Tabakovića. Da, on je povrijeđen i sve, ali očekuje se da će to sve biti ok do odlaska na mundijal, do odlaska na svjetsko prvenstvo. Dakle, vjerovatno neće igrati na ovim pripremnim utakmicama, ali na mundijalu se očekuje njegov nastup.
0: Da, dakle, ako, evo, savjet, dakle, ne trošite puno para na sličice, to su samo sličice.
1: Tako je, na koncu.
0: Olix, možete otići na ovu rubriku blog, pažljivo pročitati, vidjeti kako to funkcioniše.
1: Tako je, mada mislim, biti vrlo je jednostavno, dakle, prijavite se, označite sličice koje imate, označite koje imate duple, i sistem će vas sam povezati sa onim sakupljačima koji imaju te sličice duple koje vama fale, i onda će predložiti, još ako vi imate neke duple koje fale tom nekome, tako zapravo funkcioniše.
0: Mi imamo još 5 ovih paketića, tako da ćemo to brzo podijeliti, ajde kratko na reklame pa ćemo se vratiti da obradujemo nekoga, da ne trošite pare, stvarno nam je žao, dakle,
1: puno je ovo, 930
0: maraka. Rekorder do sada je 930 maraka potrošio na dvoje djece, odnosno na dva albuma koje djeca skupljaju, i mislim da je to puno para.
1: Puno,
0: ali stvarno puno.
1: Puno, mislim, ovo sve do jedno 200-300 maraka, okej.
0: Dati 1000 maraka, mislim da...
1: I još nije završio, još će to biti 1000, znaš.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%. iPhone i Samsung mobiteli do 30%. Laptopi do 20%. Zalihe nestaju. Vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat. Ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i ledamete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids. Italijanski stil za cijelu porodicu.

Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
3: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
3: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Evo 4 minuta do 10 sati ovog čudnog jutra u čudnom danu ovog 20. maja 2026. godine. Je li danas svjetski dan pčela?
1: Jeste, danas je svjetski dan pčela.
0: Sa nama je naša Elvedina Obuća iz kompanije Maxus.ba. Elvedina, želimo ti dobrodošlicu u naš program.
1: Hvala Emire, dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Viš kako smo nas dvojice pokisli, ono, bez energije, nešto smo čudni danas.
1: Jeste, danas ste baš čudni, ne znam šta vam je.
2: Pa možda se nismo naspavali.
0: Možda nam treba ova... Možda nam treba ova apiterapija.
1: Treba, sigurno, da dođete na apiterapiju, vi bi se već odmah bolje osjećali.
0: Pita Andrej Maloša šta je to, rekao, ono, to je kad te ujede pčela pa sad boli.
1: Nije, nije kad te ujede pčela, ne treba da vas ujede pčela. Apiterapija, Andrej je bio na dobrom putu, odnosno dosta stvari je rekao koje jesu tačne, samo što pod apiterapiju spadaju bukvalno sve stvari koje imaju vezi sa pčelama. I med, i pčelinji otrov, ne znam jeste li čuli za to, ima i to. I
0: dobro.
1: Apiterapija kao udisanje zraka iz košnice kada udišete aerosol i sve ono što ima veze sa pčelama. Tako da u apiterapiju spada sve što je mala pčelinja apoteka.
2: To da, i propolis i sve ono
1: i
2: što polen, se proizvodi
1: sve,
2: polen. Da...
1: Sve, bukvalno.
0: Dobro, je sad ovaj, kome to koristi i ovaj, kako se čovjek osjeća nakon apiterapije? Šta je u stvari to?
1: Puno bolje se osjeća. Evo Emire, prvo vama bi to koristilo, obojci, i Andreju i tebi.
0: Dobro.
1: Zato što je li ko puši, ko je pušač, ko je prebolovao COVID, ko ima generalno problema sa alergijama, ko ima problema sa plućima, ko ima pad imuniteta, pad energije. Evo, nedavno smo u nedjelju, baš smo imali jednu radionicu sa jednom doktoricom koja je pričala o tome kako na imunitet utječe apiterapija. Ljudi često se trude da ojačaju imunitet, ali nekako brzo živimo, stalno smo pod stresom, brige, nezdravo se hranimo, ali apiterapija isto tako može ojačati imunitet. Tako da je to sjajna stvar za one koji žele da ojačaju imunitet, probali su više stvari, ne ide jer je ovo nešto što direktno ide u naš krvotok. Vi kad udišete aerosol iz košnice, on direktno ide preko alveola u vaš krvotok. Tako da to je jako korisno, između ostalog i za to. Isto tako i za djecu, jer nekad nekako ne možete vi djeci, mada mi ne preporučujemo djeci ispod 3 godine jer su oni mali, ne mogu sjesti, ne znaju kako da drže, jako je teško koncentraciju i pažnju koristi, ali recimo kad su malo veća ta djeca u pitanju, vi njima dok date nešto da pojedu, da popiju, njima se to ne da. Ovako lijepo, fino dovede.
0: A isti smo mi kod djeca, dakle, vi dok nama date da mi pojedemo i popijemo i mi taj sav med iz košnice pojede u stvari.
1: A dakle, možete i pojesti.
0: Da nije pametno da nas dovedete.
1: Meni je pametno da vas dovedem jer mi imamo toliko meda da vi to ne možete pojesti.
2: Aha. Da ne možemo pojesti.
1: Ne možete pojesti toliko meda koliko mi imamo.
0: Ne znate vi, Andreja.
1: Dođite mi da ja vidim kako to izgleda, ali imamo stvarno mi toliko vrsta meda da dok vi sve isprobate, vi ćete se već naći.
0: Gdje se vi nalazite?
1: U Gladnom polju.
0: Dobro.
1: Vidovća 86. adresa, ali većina ljudi to zna po amku koji se nalazi u Gladnom polju. Nekad se taj amko zvao Plavi granap. I to je pravo poznata bila ta neka radnja, tako da mi smo tu u blizini od toga, nema ni 5 minuta.
0: Dobro. I ovaj, kako to izgleda u stvari?
1: To izgleda tako da vi dođete, ali sam taj osjećaj, vi prvo kad dođete na naš pčelinjak, kad vidite da je sve okolo zeleno, kad vidite te košnice, kako to izgleda, vama već bude bolje. Vi kako ste u prirodi, samo čujete ptičice, nema kod nas vrndanja, nema automobila, ništa nema, netaknuta priroda, samo šumica okolo, sve zeleno, naše pčelice.
0: Dobro, to mi se sviđa, pravo ti kažem. Odlično. Ajmo dalje, dakle.
1: E, to je prvi korak, to već vidite. I vidite vi da mi imamo i neki šadrvan. Iskontate da ćete tu poslije popiti kafu i već vam se to dopada.
0: No, a mogu li odmah kafu da...
1: Odmah,
0: prvo, ja se umorim da dođem ja do Gladnog polja, ja sam već... Ono,
1: može, odmah ćemo mi te dati kuglice i kafu i malo soka, sve ćemo dati.
2: Ogladni čovjek do Gladnog polja. Ja.
1: Daleko je to.
0: Daleko je. Mi sa Skenderije treba nam 2 sata do Gladnog polja.
1: E, ne, treba, stvarno, krenite sa mnom da vidite da nije tako.
0: Dobro, i dalje, dakle, šadrvan, kafica, a i onda idemo gdje?
1: Yes, onda u apicentar idete.
0: U apicentar.
1: Mi vas tamo dočekamo, vi uđete.
0: A dobijemo li, samo izvini, dobijemo li ono za pčele, ono,
1: ova,
0: i šašir i onaj.
1: Ne, ne treba vam tu, Emire, jer vi unutra ćete vidjeti pčelce i sve, ali one unutra ne izlaze. One izlaze vani, vani su otvorene. Ako hoćete da šetate kroz pčelinjak, nešto da koristite, daćemo vam odijelo. Pogotovo to djeca voli da se slikaju kao mali pčelari, to je super. A u vama odraslima i ljudima koji idu na apiterapiju ne treba odijelo. Znači vi ste unutra sigurni, pčelce su tu, vidite ih, ali ne izlaze unutra. Znači unutra ne izlaze.
0: Dobro, a kako pčeli reći da ne izlazi ili ulazi? Dakle, jesam li ja u onom dijelu gdje su one košnice, gdje one svijeću, polijeću?
1: Tu su sve košnice i mi ti otvorimo košnicu, ali one unutra, unutar te košnice i prostorije ne izlaze.
0: Aha.
1: Ali vani, pokazat ću vam to, imamo otvor gdje one vani mogu izaći, pa idu drveće, cvijeće.
0: I sad, da li ja treba glavu da gurnem u košnicu ili...
1: Ma, ne, to je kod nas profesionalno, mi smo certificirani, ne radi se kod nas to tako, Emire, mi vas dočekamo.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
4: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 KM po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

0: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Pažnja, Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

vedrim preko mora. Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine završilo je prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka koji bi se u četvrtak trebao naći pred vijećem ministara BiH. Predviđena su povećanja budžeta za SIP-u, obavještajno sigurnosnu agenciju, sud i tužilaštvo BiH, graničnu policiju te ministarstvo odbrane BiH. Zamjenik ministra financija Muhamed Hasanović izjavio je da su planirana i dodatna sredstva za Ministarstvo vanjskih poslova, Memorijalni centar Srebrenica te sportsku infrastrukturu kroz grant Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je set od 6 financijskih zakona čime se otvara put modernizacije i digitalizaciji platnog sistema. Među usvojenim propisima su zakon o elektronskom novcu, platnim uslugama i računima za plaćanje. Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević izjavio je da građani mogu očekivati brža i jeftinija elektronska plaćanja kao i uvođenje osnovnog bankovnog računa sa minimalnim troškovima održavanja. Novi zakoni predstavljaju i korak ka pristupanju Bosne i Hercegovine evropskom SEPA sistemu plaćanja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Kojović je izjavio da zakon prati preporuke Venecijanske komisije i evropskih pravnih eksperata, te da sada slijedi amandmanska faza. Istovremeno, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH nije dobio potrebnu podršku. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 39-godišnjeg muškarca Siliđe zbog sumnje da je u ulici Ferhadija crvenom bojom oštetio ulaze dva poslovna objekta i ispisao simbol 4S. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da se osumnjičeni tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. O slučaju je obaviješteno kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, a incident je izazvao brojne političke reakcije i osude, uključujući i delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog više saobraćajnih nesreća usporeno se saobraća na dijelu od Vogošće prema Vogošćanskoj petli i obratno. Formirane su duge kolone vozila, pa preporučujemo druge ulaze i izlaze iz grada. Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće i uklanjanja vozila, normalno je saobraćanje na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica kod mjesta Ostrožac. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Privremeno je za saobraćaj motornih vozila otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj

ja sam Hari Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

olix.va. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina.

0: Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Stari Bence sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bence.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: Bence, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
0: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
0: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba.

Pa i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Radović.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine završilo je prijedlog budžeta institucija BiH za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 maraka koji bi se u četvrtak trebao naći pred vijećem ministara BiH. Predviđena su povećanja budžeta za SIP-u, obavještajno sigurnosnu agenciju, sud i tužilaštvo BiH, graničnu policiju te ministarstvo odbrane BiH. Zamjenik ministra financija Muhamed Hasanović izjavio je da su planirana i dodatna sredstva za ministarstvo vanjskih poslova, memorijalni centar Srebrenica te sportsku infrastrukturu kroz grant Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Dom naroda federalnog parlamenta usvojio je set od 6 financijskih zakona čime se otvara put modernizacije i digitalizaciji platnog sistema. Među usvojenim propisima su zakon o elektronskom novcu, platnim uslugama i računima za plaćanje. Federalni dopremijer i ministar financija Toni Kraljević izjavio je da građani mogu očekivati brža i jeftinija elektronska plaćanja kao i uvođenje osnovnog bankovnog računa sa minimalnim troškovima održavanja. Novi zakoni predstavljaju i korak ka pristupanju Bosne i Hercegovine evropskom SEPA sistemu plaćanja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u drugom krugu glasanja nacrt zakona o sudu BiH i apelacionom sudu BiH, čiji je predlagač poslanik Predrag Kojović. Kojović je izjavio da zakon prati preporuke Venecijanske komisije i evropskih pravnih eksperata, te da sada slijedi amandmanska faza. Istovremeno, predlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH nije dobio potrebnu podršku. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su 39-godišnjeg muškarca Silidže zbog sumnje da je u ulici Ferhadija crvenom bojom oštetio ulaze dva poslovna objekta i ispisao simbol 4S. Iz MUP-a kantona Sarajevo saopšteno je da se osumnjičeni tereti za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. O slučaju je obaviješteno kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, a incident je izazvao brojne političke reakcije i osude, uključujući i delegaciju Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je i pretežno oblačno vrijeme. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 16 stepeni.

0: Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Srijeda na Hit FM-u, lijep pozdrav svima i evo nas u 20. majskom danu, pa evo bilo da ste na poslu, kući ili u vožnji, ostanite sa nama i uživajte uz Zdravka Čolića.

Psiho, Modo, Pop i Frida na Hit FM-u ovog 20. majskog dana i to s razlogom, jer je ova pjesma izašla prije tačno 38 godina na albumu Godina Zmaja. Album je dobio naklonosti kritike i publike jer je u 12 relativno kratkih pjesama ponudio onako sirovu energiju panka temeljenu na njihovim uzorima, pomješanu sa melodičnim zvukom Novog Vala, ali i mainstream izrazom u stilu Rolling Stonesa. Kao hitovi izdvojile su se pjesme Frida koju smo slušali i Ja volim sa sebe koju slušamo u nastavku na Hit FM-u.

0: olix.ba.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Hey!

0: Od 12 do 2 sa vama je Elva.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u ove srijede i danas nije običan dan, danas je svjetski dan pčela. Da, i pčele imaju svoj dan i to opravdano, jer ti mali zujeći radnici bez godišnjeg, bez bolovanja, bez neradnih dana i ne samo da prave med, što svi volimo, nego zapravo drže cijeli ekosistem na nogama. Ako nema pčela, nema ni hrane, bar ne one raznovrsne na koju smo navikli. Inače, ovaj datum je izabran u čast rođenja Antona Janše, pionira modernog pčelarstva, a potječe iz Slovenije. Nije. Mala zemlja, ali s velikim poštovanjem prema pčelama. Pa evo, ako danas uhvatite malo sunca,

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Centra Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
2: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
2: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
2: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
1: A one njega?
0: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na Platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je jučer oko 19 sati, čime je Bosna i Hercegovina dobila moderniji prijelaz direktno povezan s autoputem prema Republici Hrvatskoj, koji će u ovoj fazi biti u funkciji 3 mjeseca. Prijelaz je otvorio ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Već prvog dana zabilježen je pojačan saobraćaj putničkih i teretnih vozila uz zadržavanja na hrvatskoj strani zbog ograničenog broja traka. Novi prijelaz bi trebao doprinijeti bržem protoku putnika i robe između dvije zemlje. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini osudila je, kako su naveli, zapaljive izjave ministra financija BiH Srđana Amidžića iz SNSD-a, koje su bile usmjerene prema članu upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijadu Krniću i dijelu bošnjačkog stanovništva. Iz delegacije Evropske unije poručili su da su takve izjave neprihvatljive i da ne doprinose jačanju povjerenja. Naglasili su da politički akteri trebaju izbjegavati retoriku koja produbljuje podjele i fokusirati se na konkretna pitanja poput indirektnog oporezivanja i funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška. U Sarajevu su završeni radovi sanacije prednje fasade na objektu u kojem se uspostavlja muzej Mersad Berber uz prethodno pribavljene saglasnosti nadležnih institucija. Radovi se nastavljaju na preostalom dijelu fasade u skladu s planiranom dinamikom projekta. Muzej, koji će biti smješten u ulici Zelenih Beretki i prostirati se na oko 450 kvadratnih metara, posvećen je istaknutom bosansko-hercegovačkom slikaru i grafičaru Mersadu Berberu. Projekat zajednički realizuju općina Stari Grad, grad Sarajevo, kanton Sarajevo i federalna vlada. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da će centar Boston Celticsa Luka Garza ovog ljeta igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacionim utakmicama protiv Turske i Srbije. Selektor Dario Gjergija istakao je da je Garza izrazio želju da nastupa za Zmajeve i da će biti važan dio tima u predstojećem prozoru. Garza je poručio da je počastovan pozivom i da jedva čeka da zaigra za Bosnu i Hercegovinu. Reprezentacija BiH 2. jula u Zenici dočekuje Tursku, a 4 dana kasnije gostuje Srbiji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je preovladavalo sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je i pretežno oblačno vrijeme. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada

0: Idemo dalje na Hit FM-u i pričat ćemo malo o voću, jer voće je često prva stvar koju mnogi postignu ujutro brzo, lagano i zdravo na prvu, ali oko toga da li ga je pametno jesti na prazan stomak već dugo se vode rasprave. Jedni smatraju da je jutro idealno jer je organizam spreman za laganu hranu, dok drugi brinu da može izazvati nadutost ili nagle promjene energije. Istina je, kao i obično, negdje između. Voće je puno vitamina, vlakana i prirodnih šećera, ali i vode, pa se uglavnom brzo vari i ne opterećuje stomak kod većine ljudi. Česta zabluda je da voće stoji i fermentira u želucu ako se jede u pogrešno vrijeme, ali probava jednostavno ne funkcioniše tako. Ipak, nije svima isto, kod osjetljivih osoba određene vrste voća mogu izazvati nadutost ili nelagodu, posebno jabuke, kruške ili citrusno voće, i tu zapravo najviše znači kako vaš organizam reaguje, a ne neko univerzalno pravilo. Tu je naravno i pitanje šećera u krvi, jer voće sadrži prirodne šećere, ali ih i vlakna usporavaju, pa kod većine zdravih ljudi to ne pravi problem. Sa druge strane, jutarnje voće može biti vrlo dobar izbor. Lagano je, hidrira organizam i može dati finu dozu energije bez težine u stomaku. Za zaključak možemo reći, voće ujutro nije zabranjeno, niti problematično za većinu ljudi. Najvažnije je slušati vlastiti organizam i prilagoditi navike onome kako se vi osjećate nakon tog obroka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Sons za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan

0: pažnja. Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sagebay i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog Ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
2: Centro Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407 u Zenici, 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online

0: shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Novi granični prijelaz Gradiška otvoren je jučer oko 19 sati, čime je Bosna i Hercegovina dobila moderniji prijelaz direktno povezan s autoputem prema Republici Hrvatskoj, koji će u ovoj fazi biti u funkciji 3 mjeseca. Prijelaz je otvorio ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Već prvog dana zabilježen je pojačan saobraćaj putničkih i teretnih vozila uz zadržavanja na hrvatskoj strani zbog ograničenog broja traka. Novi prijelaz bi trebao doprinijeti bržem protoku putnika i robe između dvije zemlje. Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini osudila je, kako su naveli, zapaljive izjave ministra financija BiH Srđana Amidžića iz SNSD-a, koje su bile usmjerene prema članu upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijadu Krniću i dijelu bošnjačkog stanovništva. Iz delegacije Europske unije poručili su da su takve izjave neprihvatljive i da ne doprinose jačanju povjerenja. Naglasili su da politički akteri trebaju izbjegavati retoriku koja produbljuje podjele i fokusirati se na konkretna pitanja poput indirektnog oporezivanja i funkcionisanja graničnog prijelaza Gradiška. U Sarajevu su završeni radovi sanacije prednje fasade na objektu u kojem se uspostavlja muzej Mersad Berber uz prethodno pribavljene saglasnosti nadležnih institucija. Radovi se nastavljaju na preostalom dijelu fasade u skladu s planiranom dinamikom projekta. Muzej, koji će biti smješten u ulici Zelenih beretki i prostirati se na oko 450 kvadratnih metara, posvećen je istaknutom bosansko-hercegovačkom slikaru i grafičaru Mersadu Berberu. Projekat zajednički realizuju općina Stari Grad, grad Sarajevo, kanton Sarajevo i federalna vlada. Košarkaški savez Bosne i Hercegovine potvrdio je da će centar Boston Celticsa Luka Garza ovog ljeta igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacionim utakmicama protiv Turske i Srbije. Selektor je poručio da je počastovan pozivom i da jedva čeka da zaigra za Bosnu i Hercegovinu. Reprezentacija BiH 2. jula u Zenici dočekuje Tursku, a 4 dana kasnije gostuje Srbiji. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: Bile su to vijesti u 14. za ovaj 20. majski dan. Hvala Andrej, a mi ćemo nastaviti sa hitovima do 15. Onda će nam se pridružiti Laila, a ja ću se sad pozdraviti sa vama do sutra kad se opet družimo od 12. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo!
5: Dobar dan, Sarajevo!
6: Hit FM radio.

0: stari Band C sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. Bnc, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Love Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 KM po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033-443-900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 KM ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Badak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine saopštila je da novi granični prijelaz Gradiška nije otvoren kao novi privremeni prijelaz, već da je riječ o privremenom premještanju postojećeg graničnog prijelaza na novu lokaciju. Iz uprave navode da je do izmještanja došlo zbog oštećenja mosta na rijeci Savi i obustave međunarodnog saobraćaja. Privremena lokacija će funkcionisati do 19. augusta ove godine uz primjenu svih dosadašnjih carinskih procedura i službenih oznaka. Ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu okupila se grupa bivših radnika Zavidovićke Krivaje koji godinama traže uvezivanje radnog staža i isplatu dugovanja. Radnici ističu da zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu ostvariti pravo na penziju, iako su za to stekli uslove. Također navode da im nisu isplaćene sve zarađene plate. Od federalne vlade zahtijevaju hitno rješavanje njihovog statusa, a najavili su da će proteste nastaviti ukoliko ne dođe do konkretnih pomaka. Policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su još jednu osobu u vezi s incidentom u Ferhadiji gdje je crvenom bojom oštećeno više poslovnih objekata i ispisan simbol 4S. Obojica se sumnjiče za krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Iz MUP-a kantona Sarajevo navode da se utvrđuju sve okolnosti slučaja, a o događaju je obaviješteno kantonalno tužilaštvo. Općinsko vijeće Hadžići na 18. sjednici usvojilo je izmjene i dopune budžeta općine za ovu godinu kojim je budžet povećan sa 18 na 21,1 milijun maraka. Povećanje je najvećim dijelom osigurano kroz kapitalne grantove sa viših nivoa vlasti. Više od 2,8 milijuna maraka novih sredstava bit će usmjereno na projekte poput vodosnadbijevanja lokalne infrastrukture, uređenja industrijskih zona i rekonstrukcije puteva kao i stadiona fudbalskog kluba Radnik. Usvojen je i lokalni akcioni plan zapošljavanja za period 2026-2028. godina. Iz općine poručuju da odluke prate potrebe građana i unapređenje lokalne infrastrukture. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost u poslijepodnevnim satima, rijetko je moguć slab pljusak u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 21, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobro mi došli. Evo i ove srijede 20. maja 2026. godine. Vrijeme je za naše poslijepodnevno druženje u Drive Time-u. Dosta dobre muzike, zanimljivih informacija kao i uvijek. Ne moram ništa drugo nabrajati osim reći ostanite uz nas. Idemo evo odmah sa dobrom muzikom. Kreće pozdravna muzička numera.

0: najljepših pjesama, slušali smo je s uživanjem na Hit FM-u, idemo dalje.
1: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SSU, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
3: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
4: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 km. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
4: Lindex donosi skandinavski stil, jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
4: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km² po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije.

Alcala je naveo da je riječ o još uvijek nefinaliziranom procesu te da opstanak OHR-a nije upitan dok se razgovori o obimu bonskih ovlasti nastavljaju. Dodao je da će Sjedinjene Američke Države biti direktno uključene u političke procese i izbor budućeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dalje traje spor oko donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je neophodan za funkcionisanje novog graničnog prijelaza Gradiška. Član upravnog odbora Zijad Krnić odbija dati saglasnost na pravilnik dok se ne utvrde novi koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a između entiteta i Brčko distrikta. S druge strane, ministar financija BiH Srđan Amidžić optužuje se za višegodišnje odgađanje rasprave o koeficijentima, što je dovelo do blokade u radu upravnog odbora. Zbog neriješenih odnosa, privremeno rješenje za granični prijelaz Gradiška ocjenjuje se kao odgađanje dugoročnog rješenja. Komandant Eufora u Bosni i Hercegovini, general major Mauricio Fronda, boravio je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje je učestvovao u akademskoj diskusiji o ulozi i mandatu međunarodnih sigurnosnih misija. Fronda je tom prilikom istakao da je Eufor u ovoj godini promijenio pristup i da želi biti proaktivniji te u direktnoj komunikaciji s građanima, posebno mladima. Naglasio je da je poruka misije jasna, a to je da je Eufor prisutan u službi svih građana Bosne i Hercegovine. Na događaju su studenti imali priliku razgovarati o sigurnosnim izazovima i radu Eufora u zemlji. Večeras se u Istanbulu igra finale UEFA Europa lige, drugog po snazi europskog klubskog takmičenja u kojem se sastaju njemački Freiburg i engleska Aston Villa. Utakmica počinje u 21 sat na stadionu Bešiktaša, očekuju se ispunjene tribine i odlična atmosfera u gradu na Bosforu. Freiburg je do finala stigao kao jedno od najvećih iznenađenja sezone, dok je Aston Villa u takmičenju pokazala visoku formu i ostvarila niz ubjedljivih pobjeda. TV prijenos je na Arena Sportu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ponosno na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine sutra pretežno sunčano. U Sarajevu djelomično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Andrej, hvala ti na aktuelnim informacijama iz zemlje i svijeta. U Drive Time-u smo prošli nam i 16 sati, a danas govorimo o zanimljivom istraživanju koje sam pronašla, a koje kaže da bi ljudi trebali ići na odmor svaka dva mjeseca kako bi se lakše oporavili od stresa i izbjegli burnout. Stručnjaci tvrde da su kraći, ali češći odmori mnogo korisniji za mentalno zdravlje nego jedan veliki godišnji odmor, pa sam vas pitala da li biste više voljeli nekoliko kraćih odmora tokom godine ili ovaj jedan veliki koji imamo 2-3 radne sedmice. Na Viber broj stigle poruke, Edi nam piše, ja sam definitivno za više manjih odmora, čim negdje odem na 2-3 dana, odmah se resetujem. Marijana kaže, meni ni godišnji više nije dovoljan, vratim se odmor na 3 dana i opet isto. Zara poručuje, najviše me odmori kada samo isključujem

0: Čim telefon i pobjegnem negdje u prirodu. Neila nam šalje poruku, ja i dalje volim jedan pravi veliki godišnji odmor. To mi je nekako poseban osjećaj. Ima smisla. Sve ovo što ste napisali ima smisla. Čak i ova Neilina poruka, navikli smo se da odmaramo to jednom godišnje ili dva puta godišnje. Zavisi koliko koristite sve dane godišnjeg odmora i koliko ih naravno imate. Nadam se da su svi ovi po zakonu, koliko vas i sljeduje, plus radni staž. Ali bilo bi lijepo onako uzeti nekih 4-5 dana od srijede do nedjelje, recimo to su 3 radna dana, spojiti sa vikendom, pa otići negdje, pa kroz 2 mjeseca opet tako, čisto onako puniti baterije s vremena na vrijeme, baš kao što i punimo baterije za svoje telefone, za fotoaparate, za sve uređaje za koje nam trebaju, kada se onako malo isprazne mi ih dopunimo i tako su nam svi ti gadžeti i dostupni non stop. E, kad se isprazne na baterije na telefonu, kad dođe do 1-2%, onda nas hvata panika, zar ne? E, zamislite šta onda radimo svom organizmu kada dođemo do tih 1-2% da smo iscrpljeni, a i dalje guramo. Hajde malo da slušamo svoj organizam, podijelit ćemo te odmore, zakonski uzeti onoliko dana koliko trebamo, ali ne bi bilo loše malo i te zakone prilagoditi upravo ovakvim istraživanjima koja i jesu na ruku svih nas koji smo radno sposobni.
1: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Amel Čurić i Niko na talasima Hit FM-a. Ovo je bila muzička želja našeg slušatelja Mirsada. Imate li vi muzičkih želja, slobodno mi pišite na 061 010 030 Viber broj.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon kart.

0: karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
1: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
0: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: U pola pet ovog 20. maja vrijeme nam je za mini koncert, a ovoga puta u mini koncertu prava muzička poslastica. Na današnji dan 1944. godine rođen je John Robert Cocker, britanski pop i blues pjevač. Neke od najljepših pjesama je ostavio iza sebe, a mi ćemo u znak sjećanja na Joe Cockera slušati dvije u našem mini koncertu. Meni iskreno jedna od najljepših pjesama ikada snimljenih, N'oublie jamais, i naravno Unchain My Heart. Uživajte.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

Lijep pozdrav, srijeda je 20. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu u radu Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Alkalaj je naveo da je riječ o još uvijek nefinaliziranom procesu te da opstanak OHR-a nije upitan dok se razgovori o obimu bonskih ovlasti nastavljaju. Dodao je da će Sjedinjene Američke Države biti direktno uključene u političke procese i izbor budućeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dalje traje spor oko donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je neophodan za funkcionisanje novog graničnog prijelaza Gradiška. Član upravnog odbora Zijad

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine sutra pretežno sunčano. U Sarajevu djelomično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Ulazimo lagano, šta ulazimo? Ušli smo lagano u posljednji sat našeg druženja, ali ima tu još dosta dobre muzike i zanimljivih informacija u ovim saobraćajnim gužvama, tako da budite uz Hit FM, nemojte mijenjati frekvenciju. Evo i lijepih vijesti koji nam stižu iz Londona. Naime, igrani film Testament Mirze Begovića proglašen je pobjednikom u kategoriji igranog filma na festivalu FIF London 2025, održanom baš u Londonu. Naime, Testament je u jakoj međunarodnoj konkurenciji autora iz cijelog svijeta potvrdio visoke produkcijske i umjetničke standarde svojih producenata i koproducenata. Organizatori festivala u završnoj bilješci naveli su da ovogodišnji pobjednici održavaju savremeni pejzaž globalne kinematografije u kojem hrabro pripovjedanje, raznolikost glasova i umjetnički rizik nastavljaju oblikovati budućnost filma. Lijepe vijesti, zaista čestitamo kompletnoj ekipi filma Testament. Ako ovaj film niste pogledali, preporučujem da to obavezno učinite i iskreno se nadam da će uskoro biti dostupan ponovo u našim kinima.
4: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket.

0: Željko Samardžić i Kaliopi, znam. Kakva pjesma, kakvi glasovi. Idemo dalje sa našim programom. Uskoro nas očekuje i premijera jedne pjesme, jedan duet koji možda nismo očekivali, ali savršeno dobro zvuči u kombinaciji. Budite tu.
1: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.
2: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
4: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Odigra

0: igre u parku do školskih klupa.
1: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
0: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
1: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

pola šest je i malo prije sam najavila da ćemo uskoro imati premijeru Čuti jednu pjesmu, jedan duet koji nismo očekivali, ali on tu i nismo znali da ga trebamo, zaista je sjajan. Emina Jahović i srbijanski reper Igor Panić Nuči iznenadili su baš publiku, kao što i rekoh, objavivši duet Sudar svetova. Ovaj pomalo neobični spoj nazvali su punim pogotkom. Duet je objavljen na Nučijevom novom albumu pod istoimenim nazivom, a za Nučija Emina je imala samo riječi hvale da je divan, talentovan momak, fin, dobrih manira i tako dalje i tako dalje, i da je ono što je najvažnije uspjela čuti sebe i njega na prvu kada joj je ponudio saradnju, i ostalo je, kako reče i sama Emina, istorija. Dobro, slušamo ovaj duet, zaista je fantastičan, zaista jedna divna pjesma. Pojačajte radio ovim saobraćajnim gužvama i opustite se uz dobru muziku na talasima Hit FM-a.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, naranđa kilogram Marko 50, pileća hrenovka Perutnina Ptuj 1 kilogram 5,45, štrudla Blago Bisernog Ostrva 126 grama 0,95, više na robot.ba.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj. Vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

umori me, uspori me, kada se podigne, obori me. Hajde, umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Lijep pozdrav, srijeda je 20. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Sven Alkalaj izjavio je da će SAD u narednom periodu imati aktivniju ulogu u radu Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Alkalaj je naveo da je riječ o još uvijek nefinaliziranom procesu te da opstanak OHR-a nije upitan dok se razgovori o obimu bonskih ovlasti nastavljaju. Dodao je da će Sjedinjene Američke Države biti direktno uključene u političke procese i izbor budućeg visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i dalje traje spor oko donošenja pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je neophodan za funkcionisanje novog graničnog prijelaza.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano uz umjerenu oblačnost. Na istoku Bosne bilo je pretežno oblačno vrijeme, sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima širom Bosne mogući su lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. U većem dijelu Hercegovine sutra pretežno sunčano. U Sarajevu djelomično vedro, kiša je moguća u poslijepodnevnim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 8, a najviša dnevna oko 21 stepen.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila od sinoć privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Kad kazaljke se poklope, u 18 sati se ne poklapaju, ali su se onako raširile. Kako, šta to znači, ono, kao neko te poželio širiti ruke, jeli? Poželjeli smo vas mi već, a nismo se ni oprostili još za današnji dan od vas. Pa evo, ćao, čujemo se mi sutra, jedva čekam novo druženje i sutra smo tu od 15 sati zajedno. Budite

Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: olix.ba. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ranović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama? Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls & Floors by Trgošped.
2: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma Women

Ja sam Hadi Matahari. Slušate moju novu pjesmu Snijege Bosnom grane prekriju. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženomrzac do mladih 20. maja.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.

0: olix.ba. Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Mladi kupus kilogram 0,85. Trapistela i leda mete 1 kilogram 8,50. Mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Više na robot.ba.
1: Centar Tours, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centroturs.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.org.

Ja sam Hari Matari. Slušate moju novu pjesmu Snijeg je bosom grane prekrio. U programu mog Hit FM radija Sarajevo.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brend sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women Hunt.

0: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad!
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera. Obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
4: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
4: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
5: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women.

0: TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba. Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Cijena od 3200 do 4000 km po metru kvadratnom sa uključenim PDV-om. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.

0: olix.ba.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije. Balls & Floors by Trgošped.
2: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids. Mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
3: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
2: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
3: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u Women 100 Shop & Show Expo o promjeni lokacije i datumu održavanja. Sajam će se održati u hotelu Hills u Sarajevu 13. i 14. juna. Imate brand, proizvod...

0: Shop & Show Expo.
1: Jajce se sprema za veliki sportski vikend. Stiže Jajce Triathlon Challenge. Plivanje, biciklizam i trčanje, sve u jednom danu, na jednoj od najljepših lokacija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi i državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

sive na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.